pôvodne kubánska skladba Pereze Prada k mambového to krále. To bolo jeho mambo číslo 5 a táhle verze uchvátila svet na konci 90. let a Lubega, ktorý co nevedieť bude opäť koncertovať v Českej republice, byl za túto nahrávku nominován na cenu Grammy.